0: ta we aya ole iwa ngba mi ma wa nbo lo de duo
1: ma o si ba si be
0: a dupe lowo olohun
1: se lo re
0: pa mi ati yin ma
1: ala ti le
0: koda bi yen wa lori aketa isa ko npe
1: le se ambe mi
0: pa ba si kankan ta ri jesu lale ana e ja dupe lowo e
1: ma o si ba si be ko se won ti mo le se
0: e ja yen
1: ana mi e ma se o
0: ka da gbogbo ogo pada sodo nikan soso okin lo ko olorun baba
1: give me for me ma
0: okin lo ko olorun omo
1: baba
0: okin lo ko olorun mi ma
1: mi ma re oni abata loja mi o fi la
0: re ajo emi leto lage lu ni won pe bi 96.7 fm prince adebayo mati
1: baye o ma si je oro
0: Jesus, I thank you.

0: ni ka re ni kankan lo o nke ta ba ya ni o ta lo ta ni hello
1: hello
0: o ko ya ti bi e tin pe
1: so new
0: olugbile lati lu
1: lati seyin
0: bo ni
1: ah eh ni ba nje yi pa o
0: ah bibi mi si la le pada
1: bo se da ne ni e ja ma dura wa nu
0: e ja dura wa nu ni oro
1: ni o kenya ba n pe nigeria si ba ke nigeria si ba ke ja ni o ma re ri
0: nitori o se
1: lagbara olohun ko ni baje fe ni ko so wa
0: ojo ni
1: e fu wa ni ke won a di ultimate o
0: ah ke wa o da eh le ba mi soro ti tori yin ni o
1: o da be o da be
0: tori ti tori pe ko ke wa o si nu omo abadan olode
1: ko ma nlo si
0: na tori ti yin ma wa lo ma lo tori
1: ti o da mo ti gbo
0: eh le ba mi so eh le ba mi soro ti
1: e se o e